0: 发言人佐勒法加里16号警告称，霍尔木兹海峡为伊朗不可触碰的红线，警告美方军事威胁将朝着伊朗超规模毁灭性的全面反击。佐勒法加里谴责美国在中东地区无法无天，长期蓄意搅动地区的局势动荡。他警告称，绝不允许美国干涉霍尔木兹海峡事务，强调这是伊朗的红线。佐勒法加里指出，如果美方落实了打击伊朗基础设施的军事威胁，伊朗将全力摧毁区域内所有相关的基础设施。他强调，伊朗此次反击绝非对等回击，而是力度、范围、破坏力空前的压倒性打击。美军持续打击伊朗沿海及军事目标。伊朗军方16日警告，如果美国蓄意攻击伊朗的电力、桥梁和能源设施，将会摧毁地区内所有仍然完好的基础设施。霍尔木兹海峡局势升温，也推高了国际油价，战争影响正在不断的扩大。
1: 据伊朗国家电视台16日报道，哈塔米安比亚中央指挥部发言人佐勒法加里表示，伊朗绝不允许美国干涉霍尔木兹海峡事务，并称这是不可逾越的红线。他警告，如果美国袭击伊朗的基础设施，伊朗武装力量将对地区内所有的基础设施发动毁灭性打击。
2: در صورتی که تهدیدهای اخیر رئیس جمهور است و سرشار آمریکا مبنی بر هدف قرار دادن زیرساخت‌های ایران اسلامی توسط ارتش متجاوز آن کشور عملی شود، همه ی آنچه که بنا به نجابت ایران هنوز سالم مانده، یعنی تمامی زیرساخت‌ها در منطقه زیر ضربات پولادین نیروهای مسلح مقتدر جمهوری اسلامی ایران در هم کوبیده خواهد شد، آنچنان که اثری از آنها بر جای نماند و گویی از ابتدا وجود نداشتند.
1: 随着战事升级，有民众表示，任何希望保持独立的国家都必须付出代价。伊朗社会已经做好承受压力的准备。
3: باید تمام دنیا یاد بگیرن که باید یه روزی از زیر بار این ظلم خارج بشن. اگر نه باید توانشو بدن. ما هم داریم توانشو میدیم و پاش هستیم.
1: 不过，战争带来的经济和民生压力也越来越明显。有受访者表示，伊朗民众虽然不会因战争退缩，但更希望谈判能够建立在诚信的基础上。也有民众表示不希望战争，但也不惧怕战争。
4: ما همه مردم، من میتونم بگم حالا شما اگر تو دیده باشین تو همین تشییع رهبر عزیزمون، ما گفتیم که ما واقعا خواستار این هستیم که انتقام خون رهبر شهیدمون گرفته بشه و آماده هم هستیم، اصلا از جنگ نمیترسیم، زندگی عادی خودمون رو داریم، من کارمند هستم، میرم سر کارم میام و از زندگی هم واقعا لذت میبریم، هیچ ترسی هم نداریم.
1: 也有民众私下表示，长期处于不战不和的状态，不仅会增加伊朗国内的经济负担，也会令地区局势更加不稳定，希望尽快结束战争。随着霍尔木兹海峡航运受到干扰，能源价格和运输成本也面临进一步上涨的风险。霍尔木兹海峡承担全球约五分之一的海运石油运输，有分析认为，如果局势继续升级，不仅会进一步冲击伊朗的经济，也可能推高全球能源和航运成本，拖累世界经济的复苏。
5: 战争当中并没有赢家，它不仅伤害的是伊朗国内的经济民生，同时战争的持续也在伤害着全球的经济。而这样的状态如果持续下去，不仅给伊朗国内，也将给全世界带来严重的影响。方威视力郑凯穆森德克兰报道。
0: 加拿大安大略省西北部的森林野火连日来持续蔓延，列车运行受到严重影响。当中一列货运列车13日行驶至阿姆斯特朗附近时被林火围困，情况危急。一段视频显示，一列加拿大国家铁路公司的货运列车行驶至安大略省阿姆斯特朗附近时被两侧熊熊燃烧的林火完全围困。从列车的乘务人员在车厢内拍摄的画面显示，两侧的树林已经是火光冲天，车已经被烈火吞噬，驾驶室外面被大火映得一片通红，同时

0: 十岁慢慢回流，有史寻探断片的存留，尽数事故的起源，看叙事回溯，溯回时序，看缘起的故事，数尽留存的片段，探寻史由，流回漫漫碎石，大新闻大历史。星期日晚上7:15，凤凰卫视资讯台。
1: 伊朗伊斯兰共和国通讯社星期四报道，在新一波的攻势中，伊朗摧毁美军位于巴林、科威特、约旦境内多处军事基地设施。伊朗军方和伊斯兰革命卫队16号发布最新的视频画面，表示伊朗的无人机和导弹打击位于约旦的阿兹拉克美军基地雷达站、通讯系统、燃料库。伊朗还摧毁美军位于巴林的谢赫伊萨空军基地的雷达探测与空中控制系统以及抽油泵站，同时摧毁美军在科威特阿里萨利姆空军基地的卫星通讯中心的预警雷达，以及位于科威特舒艾拜的美军码头。伊朗武装部队哈塔姆安比亚中央总部发言人警告，如果美国向伊朗的基础设施发动打击，那美国在地区内的所有剩余基础设施都将被摧毁。美国近日持续释放或将升级向伊朗发动军事行动的信号，德黑兰对此有哪些最新的回应？来看本台记者李瑞从德黑兰发回来的报道。
2: 那现在可以看来啊，就是马上就要进入全面战争的迹象，所以呢，伊朗国内呢正在进行准备应对全面战争，而且呢，伊朗的军方呢也态度非常明确。首先呢，霍尔木兹海峡呢是伊朗的红线，绝对不会让美国来控制霍尔木兹海峡。第二呢，就是美国总统特朗普威胁说要轰炸电力或基础设施，伊朗就警告说会轰炸地区的所有的基础设施。那么同时呢，曼德海峡也是伊朗的杀手锏。那现在呢，伊朗的战略呢并不是说要从此就是战争而关闭谈判窗口，有两个迹象。第一个迹象呢，就是伊朗现在并没有宣布全面退出谅解备忘录。第二个呢，就是伊朗呢释放了在伊朗的美籍一位美籍人士。那么这个呢，其实是一种善意，希望能缓解局势的升级。但这个善意能不能够把这个局势缓解呢？其实是不知道的，因为现在呢，美国的意志呢也是非常的明确，就是要把这个霍尔木兹海峡开放，那么不由伊朗来控制。其实双方就是还是在霍尔木兹海峡坚持不下，所以呢，如果是双方坚持不下的话呢，那么只能通过军事手段来解决。而目前看来，军事手段也没有任何的成果，所以呢，现在伊朗国内呢对此呢也都是认为一种悲观的态度，就是认为全面战争有可能会爆发。
1: 霍尔木兹海峡局势升温，也推高国际油价，战争影响正在不断扩大。有分析认为，如果局势继续升级，不仅会进一步冲击伊朗的经济，也可能拖累世界经济的复苏。有伊朗民众则表示，虽然不会因战争退缩，但更希望谈判能够建立在诚信的基础上。
2: 随着战事升级，有民众表示，任何希望保持独立的国家都必须付出代价。伊朗社会已经做好承受压力的准备。
3: باید تمام دنیا یاد بگیرن که باید یه روزی از زیر بار این ظلم خارج بشن اگر نه باید تاوانشو بدن ما هم داریم تاوانشو میدیم و پاش هستیم
2: 不过战争带来的经济和民生压力也越来越明显。有受访者表示，伊朗民众虽然不会因战争退缩，但更希望谈判能够建立在诚信的基础上。
4: چی دوباره پس میزنه؟ مگه مردم عادی چه گناهی کردن که بخوان الان دوباره زیر فشار جنگ و اقتصاد باشن؟ما از این بدعتی ها بدفاع یا مذاکره این که واسه مردم بد نیست مذاکره کنن ولی بدعتی نبینن و آمریکا اسرائیل حتی به نتانیاهو بدونه انتقام که گرفته میشه این شکی درش نیست
2: 也有民众表示不希望战争但也不惧怕战争
5: ما همه مردم من میتونم بگم حالا شما اگر تو دیده باشین تو همین تشییع رهبر عزیزمون ما گفتیم که ما واقعا خواستار این هستیم که انتقام خون رهبر شهیدمون گرفته بشه و آماده هم هستیم اصلا از جنگ نمیترسیم زندگی عادی خودمون رو داریم